0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Ego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang. Ndak apa, nyanda. Mari jo orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua, tiga.
2: Hey, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni kumabal ngoni.